0: feber.
1: Warning. The following program contains world premieres, dope MCs, incredible DJs, fat classics, and material which may not be suitable for people with the following medical conditions. Shiny suit syndrome, original aphobia, lame hooks disease, acute player-hating disorder. If you suffer from any of the above, please consult a physician before listening.
2: Fräsar pocke med Aurich och putte upp I trallo 20 kulor rätt och flisen 4 rätt ballo och han brodden kan bli slimig av en trite panna och så plejd att gå med is I shoes och jeans från kappa denna dialekta som du hör fick en rätt från pappa med kalla gasen konstationer heter inte sattla och

0: Ja, tusen tack Benny, och hjärtans tack HC och Sybar, inte minst.
1: Åh gud.
2: Tack Gud
1: för allt det här.
2: Verkligen. Men jag syns egentligen det är vanskligt att säga något som på något inte har blivit sagt om det här, för det är liksom en felles enighet om att detta här är så stort och så peak och på en måte en slags rebirth eller en ny, en helt ny wave då i norsk rap. Och ja, det är så kul att det blir plockat upp så pass internationellt också då, att folk liksom är på. Men ja, peak verkligen.
3: Alltså Karpe är ut och HC och Subaru är in. Ja. Mm.
2: Men jag syns det lappar över på en väldigt sån fin måte. Du har nästan så du har planlagt liksom, vi har lite poetisk end of an era, start på en ny.
3: Ja.
2: Som bara skled väldigt fint in i varandra och ja, jag
3: liker. Så är det så genomfört som det här också, att det är så skicklig grej att de kunde bara gjort allt det de har gjort på singeln liksom. Jag föredrar de steppar upp ända mer upp liksom. Så fy fan, alltså detta är en begynnelse.
1: Trodde ju alltså sån det var ja, August hade på något sätt så vitt. Och jag och de flesta trodde ju när de annonserade det, som för så vitt bara var en vecka sedan eller sån. Kommer det ut av ingenstans efter ganska många singelsläpp, så tänkte jag bara att och här kommer de bara att samla alla singlar de släpper
2: kanske ett par nya
1: januari liksom. Och så kommer det kanske två nya låtar i tillägg som sån bonusgrej och så bara samlar de det liksom. Men de gjorde det motsatta. De bara tänkte sån, ja, vi har gjort mycket fette halvår här, men la oss bara göra något ända fetare.
2: Mm.
1: Och så slipper vi det som en mixtape istället för att samla de låtarna vi har. Det är inte ofta det sker.
2: Nej.
1: Att man har en så god ting gående med någon låter sånt som alltså Arctic Cat och Eurodan.
3: De kunde väldigt gott tagit med de på
1: liksom de som har gått sån viral, hvis man ska säga det på något i det miljöet.
3: Ja, alltså Arctic Cat blev spilt på Humoretaten liksom.
1: Ikke sant?
2: Då har du med dit.
1: Så de kunde de kunde ride den waven, men de bara bestämde sig för att nej. Vi kan göra något annat med mycket kulare. Alltså det är ja, dritgøy. Så jag skicklig. Ja, som August säger, det är vanskligt att säga si något som inte har blivit sagt för det har blivit snackat så sjukt mycket om bara den uka här. Och du finner anmälningar allerede liksom överallt. Men man måste ju bara säga si att man är skicklig imponerad.
2: Ja. Ja.
3: Ja.
1: Och det är så gøy att kunna säga si att vi liksom har följt det så länge.
2: Mm.
1: Och ja. Jag vet inte om det är någon som har något mer att säga om det. För vi hör lite mer musik här. Nej. Da, shit. Ska vi höra mer musik?
0: Ja, låt oss bara göra det.
1: Detta är Cobra. Också producerat av Subaru. För det snart kommer en låter som inte är det.
0: Jag får låt mig bara säga att mens vi är inne på det real quick. Han höll uppe tempo med Gud och alla där på beatsen.
1: Ja, han löper ända fortare. Det är fett. Benny Crossan ska när rosa. Jag har en på när jag whippar en totalt. Har mig 8-bit fit som Roblox. Vita masker på som känner du buss som en MacMove här. Jag har lua på som Topak. Jag var 15, sålde bönne för att köpa äldre tobak. Biltema frack var en god frack. Mönster på när som en kobra. Hvor mye poffer kan en pion han? Lägg 10 grammer på bordman. Jag tønner om till drapsmann. Få en trylla och förvandler. Lägger aktien om i caddy. Prøv å ordne mer kamber. Når det dropper blir det dritlukt. Du må ordne deg noe pampers. Grønn koblin lukt opp på fjoner med en grønn farge av bambus. Har du sett Freimen stanna på SO? Hoja gudar på en sondag. Helmege heimen fjona fra morgon til kveld ifra tisdag til mondag. Vente på timen, kjem ikke i morgen færre møte på grava på torsdag. Her blir skjeven, pipa fra rusta fra brorne til å gære ut korva. Strømmen godt gitt, finner ikke bønn og tatt helt her i Osman. Det här är swag, strålande kake med stipar som kobra. Reist hela kota, har hatt en Shelby GT Cobra. Ring upp min shootar, finn fram drakon under sofan. Ring upp min shootar, gör jag rös i Ratcha Gotan. Tömma min shootar, gör jag skallar slik som Topak. Shooter som Popek, men jag spiller fin som Mozart. Checkar åt och runt dig, hos och hia är sträng och dopman. Ta finn fram dopan, häll upp triss i Fanta Soda. Marni på skoa, kofta på som Ola Norman. Kotta varm som greker, kalle kupern för Manolas. Tapp ut igjen, fräsar, svir i läppan som en kobra.

arrangera ett inbrudd. Så Kjell Tor på S som prövar och slimnet gott med blinkskudd. Skåvra öron kvite

0: treino ni en garage. Vi har en garage för ni.
1: Välkomna in i garaget.
0: Här har vi parkerat alla mina bilar och båtar.
1: Ja, och vi talar om mycket annat också. Från klockan 8 till klockan 9. På torsdag.
0: Torsdagar.
2: Radio Revolt,

0: Hello, det är din chummy nummer en, Hans Magnus, a.k.a. Full Skack Developer, a.k.a. Chummy the Money. Du hör på Feba.
1: Hej. Det var Swag TV. Han sitter ju i matta akkurat nu.
2: Ja. Stackars.
1: Skulle man inte vara god på talet, han också, som han sa i sangen där.
2: Ja, inte så god med tal. Det visar sig att vara en gänganger bland disse rapparna. Men
3: det förer till god musik i alla fall.
2: Det gör det. Det gör det.
4: Men, vi skal gå fra et tall til et annet.
2: Nice.
4: Vi skal videre til låta nummer 17 av Baldo.
2: Ja, det var vel jeg som tok med den låten her. Jeg la vel egentlig først ordentlig merke til Baldo på det. Jeg synes det var en standout på den der Ari-albumet. Når han kom inn på den ene låten der, så synes jeg det gikk jævla hardt. Altså. Og jeg synes det var noe av det beste med hele det prosjektet. Da fikk jeg øynene opp litt for Baldo. Jeg tror han var med å performe på noen konserter og litt sånn greier og sånn. Han hadde en ganske sånn solid stage presence, liksom. Han kom inn ganske hardt. Og jeg synes han, ja, han har en egen greie gående for seg. Og så har det liksom ikke droppet veldig mye, men han kom med en låt for en uke siden. Det er 17 av Baldo, og du får det på februar.

0: Fin sample där. Alltså, jag tror inte jag hör på den här märket en del. Också väldigt sommarslig på ett vis. På ett andra sida.
1: Ja, på en andra sida.
0: Spektrum av lyst. Men vi ska, du är med en låt till, August.
1: Jopp, jag har med det. Det är en låt från YSN med Amara. 2AM heter den. Nå over til noe helt annet her, på en måte. Vibe, eller nei, jeg vet ikke. Jeg følte den. Jeg liker Amara. Jeg har litt sånn opp og ned forhold med Amara, på en måte. Jeg synes mye, ikke mye, men noe av det som kommer fra han kan være litt sånn repetitivt kjedelig, og jeg liker ikke helt når han går inn i den der festmusikk-greia si. Men når han rapper og rapper bra, så liker han veldig godt, og jeg synes han gjør det her, og jeg synes YSN også, de funker bra i lag. Her har du 2AM

0: It's Small Dog from the Legendary Roots crew, you know what I mean? Cooling out on Fever, you know what I mean? It's the revolt, baby. Revolt hard and long, easy. One.
1: Yeah, det var For the Gig av DJ Premier och Alchemist. Förra var det Budgie, Alchemist och Nux. Så det var stilig. Väldigt tufft. Vi hoppar vidare.
2: Vi gör det.
1: Vi ska till Roscoe P. Coldchain, som jag pratar väldigt mycket om. Väldigt dritglad i. Han droppar ändlig album med Nicholas Craven. Och det lät så bra. Ja, skicklig bra album. Det levde upp till alla förväntningar för min del. Och här, hem med Bruce Wolfs ramar, såklart fan mig spelar. Fem.

0: cheeks all bruised. Just know when y'all pointing them finger guns on YouTube, I'm confused. Until you gotta bleach down the room, all I'm hearing is pew, pew, pew, pew, pew, pew. Tell me the truth, you really fucking with whom? I'm Michael looking at Fredo like, man, get in the fucking canoe. What?
1: Dit is Avoyo, op de Heuvel van Fab.
2: Ik denk dat 45 hier is, dat een free revolver of wat? Ik denk dat het pretty.
3: Det var först for the gig. Nej, det var länge sedan. Die Slow av Roscoe P. Coltrane, Bruce Wolf och Nicholas Craven såklart.
1: Mm.
3: Och så var det Uncle John Vidon och Crime Apple med King Pan Rook. Knus här bit bland
1: annat. Ja, skitkul det alltså.
3: Strangle a kid when I was seven. I feel sorry. Feel bad about it.
1: Bad about it,
3: ja. Ja,
1: det. Då går det bra. Så länge du har lite dåligt samvittighet.
3: Ja, nu ska jag hänga mig upp i den faktiskt. Nej. No. Din business. Men la yes. oss bara göra oss glada för spalte. Är du klar för Classics och vad är väl det även?
1: Classics är spalta hvor vi spiller album som fyller år på ett eller annet vis. Være det 5, 10, 15, 20 eller vidare. Och idag har vi faktiskt med oss tre album som har fyllt ett år av ett annat slag. Sista uka typ detta som vi ska få nå, det är 10 år för ett par dagar sedan bara. Och är kanske ett av de mest inflytelserika brittiska albumen i rapmiljö. Och kanske liksom det som verkligen putta Skepta på kartet. Mm. I hvert fall sånn mainstream-aktig.
4: I USA liksom.
1: Ja.
4: Ja.
1: Hvor han ble noe større enn bare liksom en kul fyr i UK liksom. Mm. Det som her liksom 2016 liksom UK på global scene året.
4: Mm.
1: Og dette albumet en stor del av det. Det selvfølgelig Konnichiwa. Og du skal få titel låter derfra.

0: Det var Skepta med Konnichiwa. Du fick det på feber. Max Weber. Ja, nej men det var det var det egentligen. Utrolig fresh, utrolig stilig fortsatt. Jag syns det heller så är utrolig, men det är något med grime sound. Du kan plocka från när som helst och så hörs det på många måter helt nytt ut för mig i alla fall.
1: Enig, och det är liksom sån man kan plocka upp äldgamla Dizzy Rascal plattor som hörs ut som det akkurat är i vind nå liksom sån där. Det håller seg så jævlig bra, rett og slett. Jeg synes det er dritkult. 10 år siden, det er lenge, ass. Eller sånn, det føles ikke så lenge siden ut. Jeg husker liksom at jeg bumpet det helt masse. Og Skepta sa for lenge siden at han skulle slippe album i starten av 2026.
0: Ja, sant.
1: Først så sa han vel at det skulle komme i 2025. Så det må komme, det må komme snart. Jeg blir gæren.
0: Han mente 2016.
1: Ja.
0: Det ble så et gammelt innlegg.
1: Ja.
0: Men det hopper jeg også på. Han droppet mye singler som var skikkelig bra, og sånt, som gjerne skulle opp på et album med mer av det.
1: Det som kom i høst.
0: Ja, og før det, altså, det kom nok i vinter 2025, føler jeg, som også var veldig bra. Det med Lex Luger, var ikke det?
1: Ja, den Alfa Omega-låta. Ja. Det var, ja, enig. Og så, ja, det vi spilte i høst også. Vi spilte jo mye av det. Dritkult. Jeg tror kanskje han bare røyda den der Victory Lap-låta litt lenge.
0: Mm.
1: At han tenkte at han skulle ha den puste før han slapp album. Han driver jo også og slipper, oi, nå skal jeg ikke snakke for lenge, de slipper musikk, sånn house-produsent-greier som kom nå nettopp, som han driver med på siden. Så virker som det har vært i fokus. Men vi skal videre til noe som fyller 20 år. Vi går 10 år før Skepta igjen.
0: Ja, det der er, og det er ikke en så heftig classic egentlig, for den er litt sånn gjemt vekk og stua bort, tror jeg. For det er Mobb Deep sin debut på G-Unit plateselskapet i 2006, og det var veldig kortvarig. Det var 3 år var jeg på G-Unit, og så ut igjen. Men det var egentlig en veldig kul plate. Jeg var ikke så kjent med den før jeg hørte på den i høven, egentlig. Han fant ut at den var 20 år. Låta jeg har hatt med er med 50 Cent. Og det er masse Tony Yeo features rundt omkring. Og
1: Lloyd Banks er der.
0: Lloyd Banks, 50 Cent med 3 features, tror jeg. Den her er produsert av Exile, som også er bare ordentlig kult.
1: Det er fint.
0: Ja, 2006. Det er det samplet. Det blir choppet så grovt opp veldig straks. Men, det
2: kan jeg tenke meg.
0: Det kan du se for deg, og det får du høre straks. Litt Pearly Gates av Mobb Deep og 50 Cent. 20 år på onsdag. Feber.

0: Ja, det där var Vibe Responsibly av Jay Vaughan.
1: Och oh, han glurrar här.
0: Nej, men han snackar inte. Nej, mytan för anledningen, dessvärre.
1: Det. Det här är tånget från, du hör på feber.
2: Vad kungar är du?
0: Wow.
3: Det var stört.
1: Ja, vad var det vi nettopp hørte, Torkil?
4: Det var Vibe Responsibly av Ray Vaughan og Isaiah Rashad, som har kommet tilbake etter en uke. Han droppet jo album forrige uke, som også var veldig kult. Nå er det Ray Vaughan sin tur til å prøve seg på en liten rollout igjen, tror jeg.
1: Uff, håper det.
4: Altså, det er jo like gjennomført som alle tidlige artistene er. Jævlig fett. Forrige albumet til Ray Vaughan var dritfett. Håper at det kommer et nytt album nå, for det var veldig kult i hvert fall. Men vi skal jo videre nå til en litt artig kombo som også gir for så vidt litt mening. Det er Kalani og Clips. Og Clips har jo jobbet mye med Neptunes på 2000-tallet, som har jobbet masse med massevis av R&B-artister, Khalees ikke minst. Så jeg føler det faller litt i den samme vibben der, i den baggen som de var ofte på 2000-tallet. Så det er bare veldig gøy nå som Clips er tilbake, at de på en måte ikke bare lager et album, men at de når ut til alle sine gamle røtter. Og bare et klassisk eksempel på den type sounden da. Dette her er No Such Thing av Kalani og Clips. Og du hører på Feber.

0: Hej, det här är Amanda Romare och du lyssnar på Bokbaren.
1: Yes, det är Bokbaren. Jag är klart att ödelägga headsetet mitt lite. Ja, whatever. Vi ska börja och dyka lite in i denna vår litteraturen. Så Signe har med sig en liten röd bok. Orange. Jag ser den inte. Röd, okej. Okay. Hvilken bok är det du har tagit med dig?
2: Jag har tagit med en bok som heter Stor uppståndelse. Av en som heter Tor Rivlin. Jag har inte läst någon av han. Bara den här. Men jag är jättefan. Jag älskar den här lilla boken här. Jag anbefaler den mycket.
3: Är det diktbok?
1: Det är dikt. Det är fortellande dikt.
3: Oj.
1: Alltså alla dikterna berättar en historia.
3: Ah.
1: Så boken är en historia, men det berättas i dikta.
3: Oj. Okej, det är lite kul.
1: Och så syns jag bara det är skrivet på en väldigt morsom måte.
3: Ja.
1: Som jag liker väldigt gott. Det är ju moderna på något sätt, rim och såna dikter, det är liksom utraditionellt och morsomt. Och grunden till att jag syns den här är vår är ju för att den handlar om uppväxten till en gutt och jag syns detta med uppväxt är väldigt väldigt vår.
4: Ja, ja, absolut.
1: Det var ju lite du sa att det med förvandling som man då går igenom i uppväxten sin. Är väldigt vår och det var därför jag tog fram den här, för jag har inte, jag såg det igenom bokhyllan med och jag såg igenom läslistan med. Och jag syns väldigt många av de böckerna jag har läst är, vill jag kategorisera som vinter.
3: Ja. Wow.
1: Typ för de är lite kanske lite tyngre. Jag syns det är väldigt många klassiker som är liksom, jag syns för mig är det vinterböcker. Tänk liksom 1984, det är en vinterbok.
3: Ja.
1: Det är inte ens bara för att det föregår om vintern. Jag vet inte om man gör en gång eller inte, men jag kategoriserar den som vinter. Den är lite tung. Den handlar om The Road, det är en vinterbok.
3: Oh, ja, det är fint.
4: Ja, ja, för det liksom tema är kipt och fint.
1: Ja, jag syns de flesta böcker som är lite mörka för mig är vinterböcker med en gång.
4: Mm.
1: Men vårböcker har väldigt mycket mer hopp i sig.
4: Mm.
1: Och den boken här är ganska lätt.
3: Handler
1: lite om kärlek, lite sån kärsmått kärlekssorg, men egentligen bara
4: ja, för vad var den heter igen?
1: Stor uppståndelse.
4: Stor uppståndelse.
1: Ja. Okay. Jag kan läsa lite utdraget.
3: Ja.
1: Den här heter Fliser. Det skedde ibland att han la sig besvimelsesklar på vasken. Kunde egentligen bli deilig när han tänkte på det. Besvimte inte. Reiste sig och uppdaget att tärna hållt på 200 meter ned. Med den ru fugen mellan flisene. Han betraktade den fast. Herregud, viskade han. Är det mig?
4: Hej.
3: Wow.
1: Och den är, så det här är ju bara när han, huvudpersonen, är barn.
3: Ja.
1: Att han bara har detta lilla ögonblicket på badet. Som jag bara syns var väldigt sött.
3: Det var väldigt fint.
1: Likar jag väldigt gott ordet besvimelsesklar.
3: Ja. Ja, det kan jag inte säga, jag har hört blivit brukt väldigt mycket ellers.
4: Nej, nej. Det är det som är så bra med det norska språket, du kommer sätta samman massa ord och så blir det ett nytt ord.
1: Så det är fantastiskt.
4: Ja, för han ser sig själv liksom.
1: Ja.
4: Oj, what?
1: Men sån där liksom, här tror jag han är 7 år eller sån.
3: Wow.
1: Så jag sitter väl liksom. Och så handlar det om att han blir lite liksom förälskad i en jente som han går på skolan, blir god vän med, och, men så flyttar hon väck då. Men så finner de varandra lite igen senare i livet.
4: Ja,
3: det är väldigt sött.
1: Så ja, anbefales.
3: Ja.
1: Stor uppståndelse.
3: Nice, shit.
4: Den hörtes väldigt fin ut.
3: Ja, det likte jag. Jag kan like det konceptet med att det är liksom en, vad kallar du, fortellande dikt?
1: Ja.
3: Ja. Det har jag inte läst för.
1: Eller fortellande diktsamling då.
3: Fortellande diktsamling.
4: Hur lång är liksom dikten?
1: De är, ja.
4: Ja, okej. Okay, ja.
1: Till, och så är det.
4: Så det är, ja, det är liksom fulla setningar typ.
3: Ja.
4: Ish, och, ja.
1: Mm.
4: Mm. Kult. För jag känner som du sa akkurat det här med uppväxt och speciellt som pubertet är väldigt typisk vår alltså sån, du har ju det diktet tre av Halldis Moren Vesa som är väldigt känt. Som handlar om ett litet trä som inte växer lika, som inte är färdig utvuxet då, och så kommer våren och så får detta trä blad och sån. Och det var liksom klassisk tolkning av våren i litteraturen, att det handlar om pubertet och att växa upp och bli något nytt då.
1: Ja.
3: Ja, kult.
1: Absolut. Alltså det var, och det tror jag är det enda på hyllan jag har nu som minner om vår. Det syns jag var väldigt intressant.
3: Ja. Ja.
4: Herregud, altså. Da skjønner du at du ikke liker våren når du ikke har romantisert den gjennom litteraturen, sånn som meg.
1: Nei, Gud. Og så har jeg jo ikke, jeg har jo nesten ikke lest noe annet enn de, altså vi har jo lest et par ting til bokbarn, men ellers så har jeg ikke lest noe særlig på fritiden min denne våren,
4: ja,
1: som har vært kjempekjipt. Jeg har vært en sånn lesesperre, rett og slett.
3: Ja.
1: Jeg tror mye av det har med skole å gjøre, at når jeg kommer hjem, så er jeg sliten, og det er så deilig å sitte og forsvinne inn i telefonen.
3: Ja, fy faen.
4: Det beste som finnes.
1: Men man kan jo også forsvinne inn i en bok, og jeg er bare lei meg for at jeg ikke gjør det akkurat nå. Så jeg trenger egentlig lesetips av dere.
4: Ja, det skal du få etter hvert. Ja,
3: det skal vi klare å ordne. Okay.
4: Men fordi det som er fint med våren, når det begynner å, ja, litt sen vår kanskje, når det blir varmt og tørt i gresset, da leser jeg veldig mye.
3: Ja.
4: For da kan man sette ute.
1: Ja.
4: Selv om, jeg tror jeg romantiserer det å lese ute veldig mye, for det er egentlig ikke alltid så hyggelig. Det er sånn, ok, faen, nå har jeg jævlig ondt i rumpa av å sette på denne bakken her. Det er mygg, eller ikke på vann da. Men det blås.
1: Ja,
3: og som du sier, altså sånn, man blir alltid litt sånn fuktig i rumpa og sitter der. Du blir ikke nødvendigvis våt, men du blir litt sånn fuktig.
1: Ja.
3: Uansett hvor tørt det jævla gresset er, altså, så kommer det gjennom, selv om jeg sitter på jakka med. Altså.
4: Det er liksom noe sånn der, altså, nå skal jeg gå ut i parken og sette meg og lese, så er det alltid litt antiklimatisk, egentlig.
3: Men det er en veldig god performativ aktivitet, da. Du ser faen meg kul ut når du sitter på gresset der.
4: Ja, og leser den samme siden i en time.
3: Yep. Det vet ikke de andre.
4: Nei, det er sant. Ja, de går forbi.
3: Ja.
4: Nei. Men ja, våren er det shit for å få i gang lesingen, synes jeg.
3: Ja.
1: Jeg tror etter eksamen så skal jeg finne meg noen bøker.
4: Ja. Hvertfall hvis man er ferdig tidlig med eksamen. Så det er ganske nice.
3: Det er sant. Det er sant.
4: Pretty nice. Kanskje jeg skal gjøre det i dag. Les litt.
3: Ja. Det er kanskje ikke så å lese ute vær akkurat nå, men...
4: Jeg har innglaset balkong, don't worry.
3: Wow, du har hacket systemet.
4: Ja, så det er tips fra meg til dere. Få dere innglaset balkong som dere kan sette på våren.
3: Da kan man lese.
4: Ja, vi skal høre låta Florence av Ea Otilde.

0: Har du hørt nyheter?
1: Ja, jeg følger jo litt med.
0: Har du hørt hva som skjer med Epstein for tiden da?
1: Ja, med Mette Marit og sånn.
0: Nei, med Jens Stoltenberg.
1: Hæ, Jens Stoltenberg?
0: Ja, Jens Stoltenberg.
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: Har du hørt om Trump?
1: Ja, jeg vet hvem det er.
0: Har du hørt hva Trump har sagt eller?
1: Nå,
0: ja.
1: Nei.
0: Hva faen? Har du hørt at Norge er i krig med Sverige?
1: Hæ? Nei, altså det er. Når? Sier jeg når?
0: Hey, hører du ikke på litt på nytt? Hver onsdag klokka 5! Hva faen?
2: Read.
3: Bokbaren.
4: Yes, read. Så godt sagt da, ja. Helt sagt.
5: For en mann.
3: Oh, yeah. Nei, skal vi gå videre til neste bok, kanskje?
5: Ja!
3: Håken, hva har du tatt med deg?
5: Først så skal jeg begynne med en avstikker, for det okay. Må jeg jo. Beklager. Faen. Jeg kom på noe jeg forbinder med våren, og det er korsang. Fordi okay. Ja, jeg sang i kor før, og på våren var det alltid veldig mye som skjedde, ikke sant? Det var mye sånn første utekonsertene, og på 17. mai så sang vi alltid. Mm. Og da var det en sang som heter Våren av Edvard Grieg, som han har komponert som et korarrangement. Og så er det han, som jeg nevnte, han Åsmund Ovinje, som har skrevet diktet. Så, okay. Den forbinder jeg veldig med vår. Våren.
3: Mm.
5: Det er også et veldig fint dikt på nynorsk, tror jeg det er.
4: Ja, du skal ikke gi oss en liten smaksprøve.
5: Kanskje jeg kan det. Skal vi se, jo. Faen, jeg hadde skikkelig mye slim i halsen her nå.
4: Pollensesongen.
5: Pollensesongen.
4: Ja, det er også en ting med våren.
5: Det er faen meg en ting.
4: Ja, fuck pollen.
5: Ja. Enda en gang. Faen, der ble den borte.
4: Er det mulig?
5: Åh, det er så urutinert.
4: Enda okay. En gang, faen, det er så ja.
5: Det er sånn det starter. Nei, enda en gang fikk jeg veteren at se for våren at røma. Heggen med tre som der blomar var på, jeg atter såg bløma. Så den handler veldig mye om disse naturskildringene når våren kommer og alt som blomstrer og spirer og skjer, ja, rett og slett. Så den forbinder jeg veldig med våren, korsang og ja, ikke sant? Men så er det jo noe annet som jeg forbinder våren med, og det er jo 1. mai og litt sånn demonstrasjonstog, arbeiderrettigheter og sånn. Så i den anledningen så har jeg da holdt på med å lese denne Dag Solstad-boka. Han var vel som kjent ganske radikal av seg.
3: Han var kommunist, ja.
5: Ja. Så denne boka, gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land. Og så, ja, vi kan bare forkorte den til gymnaslærer Pedersen.
3: Ja.
5: Den handler jo om denne gymnaslæreren som melder seg inn i AKP-ML og hele dens liksom, start i Norge. Da.
3: Mm.
5: Altså Arbeidernes Kommunistparti, Marxist-Leninistene, er det vel? For de som ikke visste det. Forløperen til Rødt og NKP og sånn. Ganske mye mer ekstreme enn Rødt. Det får man jo i denne boka her. Og det er egentlig, jeg er ikke helt ferdig med den. Men den handler jo mye om dette her med arbeiderrettigheter og streik. Ting som hører 1. mai til, da.
3: Oi, det hørte skikkelig artig ut. Bok om streik. Og...
5: Ja.
3: Neida, men det er jo en bok om altså det er jo mest om han, gymnasielærer Pedersen.
5: Ja,
3: nå, jeg har ikke lest boka. Jeg har sett filmen. Men det handler jo om han, gymnasielærer Pedersen, som blir nesten forelsket i denne kommunistbevegelsen, kan man si.
5: Ja.
3: Og han blir forelsket i en dame i kommunistbevegelsen.
5: Absolutt.
3: Han blir helt betatt av det, liksom.
5: Han blir det. Han er liksom ikke helt... Han er ikke helt der som sine andre kamerater, nødvendigvis. Han vil liksom ikke gå like langt og bara slippa sig lös i det kommunistiska ideologiska tankesättet, men han blir väldigt betatt som du säger och syns den idén är väldigt fin. Men,
3: ja, och det är ju kanske lite som vålig, det här med förälskelse.
5: Ja, väldigt sant.
4: Det kan man säga. Det är en ny förälskelse.
3: Ja, ja. För han får ju lite sån uppenbarelse, sån, ah, damn, okej, okay.
5: Ja. Ja, han förälskar sig ju i denna, vad den kallar den för? Superproletaren. Nina Skåtheim, eller vad hon heter. Ja. Det är ju också en liten kärlekshistoria. Det som står framme på boka är ju en sån anmälan från Dagbladet där de sa strängt att det är väl gymnasielärare Pedersen den närmaste Dag Solstad kommit att skriva en kärleksroman. Och det tycker jag är en god beskrivelse.
3: Ja. Den kan jag vara med på.
5: Ja. Så det, den syns jag passar väldigt bra att läsa någon gång.
3: Ja, det kan jag förstå. Jag bara husker väldigt gott det scenen från filmen för vi såg den när jag gick på videregående. Det är väldigt bra scener där jag tror han tar i doggy. Han tar det bakfra liksom, nice. Nummer 6. Och så är det sån sån här kinesiska sån här blad, du vet sån blomst kirsebärblomstring.
5: Ja.
3: I nej Japan, nej Kina. Nej,
4: det förbindes gärna med Japan.
3: Ja, men ja, det är i alla fall
5: säkert i Kina.
3: Ja, ja. Ja, för de är ju upptagna av Mao Zedong och liksom
5: där.
4: Ja, ja, men där är det säkert Kina.
3: Ja, så han tar bakfra och så är det massa sån där rosa kirsebärblad som flyger runt där mens de spelar sån där kinesisk musik.
5: Åh fan, då snackar vi.
3: Och det är det enda jag husker för att jag husker att läraren vår satt med hon såg inte på filmen och så på oss.
5: Nej.
3: Så satt bara så på reaktionen med oss. För hon, hon liksom snudde stolen när den scenen kom för att se hur vi reagerade. Så klein scenen.
5: Hon var klar, alltså.
3: Yeah.
5: Ja. Shit.
3: Så det är mitt förhåll till gymnasielärare Pedersen.
5: Ja. Så gøy. Det är något som också är lite gøy, som jag har hört att detta är inte fakta. Men jag är från Moss. Och min kompis Magnus, han anbefalt mig den boken. Och han är väldigt obvist över att detta är baserat på en kar från Moss.
3: Okay.
5: Som heter som är gymnasielärare och heter Pedersen till efternamn.
3: Okej.
5: Okay. Jag ska inte gå ut med förnamn här nu men det har jag inte att säga för det heller. Men det syns jag är lite kul då.
3: Ja.
5: Att ja, baserat på en äkta dude som fortsatt går runt i Moss.
3: Oj.
4: Ja. Okay. Men det är vännen din som tror det eller?
5: Ja, det är vännen min, sin bestefar som har fortalt om det.
3: Okej. Okay. Ja,
5: ja.
3: Ja, men då måste det ju vara sant.
5: Ja, det är klart det måste vara sant då. Ja.
3: Men det är ju kanske lite hint av Solstad också inne där.
5: Ja, definitivt. Det är en väldigt Solstad-bok alltså. Det är ju sida upp och sida ned med gentagelser och bara detta här tekniska om liksom AKPML och småproletarism och småborgerskap och fan massa sådana där tekniska ord som man bara grejer ut om och ja allt detta de håller på med då och all teorin bak så
3: Men för i filmen så snackade man ju sån AKPML norsk alltså radikal bokmål är det liksom markerat i dialog eller sån dialogen är
5: Ja väldigt upptatt av det här med att de ska liksom ja, tillhör proletariatet då, så A-endinger och tjukke eller och är och ja arbetarna vet du. Dem,
4: så östländsk liksom.
5: Ja, ja. Det är väldigt väldigt tydligt framhävt i boken då.
3: Kul.
4: Ja.
3: Den måste jag faktiskt läsa. Det är en shame att det bara har läst nej sett filmen.
5: Ja, och så gav det mig lite det gav mig ju lite insikt i hur den här dannelsen av AKPML var och sånt. För det var ju väldigt sån sekulärt på något sätt.
3: Ja.
5: De var väldigt stränga och väldigt sån.
3: Ja, för är det inte så att han blir egentligen uppfordrad att ta skiftjobb för han har egentligen för på något sätt hög han är för högt utdannad.
5: Han är inte en del av arbetarklassen och det är och det överraskar mig lite att det att vara lärare blev ansett som att vara en del av arbetarklassen. För så han skulle då börja på vad är det Elkem Rockwool alltså Rockwool finns väl fortsatt.
3: Ja.
5: De som ja sån ordentlig fabrikarbete.
4: För när är den boka eller när är den satt?
5: Den är satt på slutet av 60 fram till 80-talet.
3: Ja.
5: Och den blev väl gitt ut i 82 eller något sånt. Så den bär ju prägel det. Och ja. Det är väldigt mycket kul historia där som jag inte visste om med detta partiet. Så det er interessant.
3: Nei, men kult. Våren er en tid for kommunisme, oh, yeah. med andre ord. Vi skal høre låta Svever sekunder av Volvo.

0: Vet du vad du ska beställa?
1: Nej, men jag tänkte gå och spöra bokbartendern om en anbefaling.
2: All right, det är på tiden med bokanbefaling, så klart. Ja. Nu är Håkan stressad. Signe, har du något eller? Är du lika stressad som Håkan nu?
3: Nej, alltså jag har ju akkurat sagt det att min enaste vårbok är Stor uppståndelse. Mm-hmm. Men jag syns verkligen folk ska läsa den. Det är en unik läsupplevelse alltså. Mm. I alla fall för någon som inte har läst någon sån för. Och nej, anbefales.
2: Ägn den sig till att sätta i en park och läs.
3: Ja. Jag syns det. Den är så enkel att bara plocka upp och lägga ifrån sig. Man läser den väldigt, väldigt fort, för det är ju inte så många ord per sida.
2: Mm.
3: Så väldigt deiligt att läsa lite sån chunks här och där.
2: Mm.
3: Absolut. Bra till park.
2: Bra till park. Nice. Mm. Fant du något, Håkan?
4: Ja, jeg tenkte på Beatles av Lars Aabye Christensen.
2: Ja.
4: Den gir meg skikkelig vårfølelse.
3: Ja. 60-tallet er litt vår.
4: Ja, det er egentlig. Det, altså.
3: Ja.
4: Det er det. Jeg tenker spesielt på en eller annen, det er en scene der hvor de raser ned en eller annen gate i Oslo på syklene sine.
3: Ja.
4: Åh, det er skikkelig sånn vårstemning, ass. Det husker jeg at jeg syklet på våren da jeg var liten.
3: Wow.
2: Ja. Ja, det er en ting med våren. Sykling.
4: Ja.
3: Åh, oh, ja, det er det.
4: Mm.
3: Gud av meg.
4: Det er det.
3: Ja. Jeg tenkte også på Norwegian Wood.
4: Ja,
3: den er litt vår.
4: Det er jeg enig i, faktisk.
3: Og den anbefales, eller sånn, jeg synes det bare var litt sånn behagelig, rett og slett. Og jeg synes vårbøker skal være litt sånn fine og litt roligere på en eller annen måte.
2: Mm.
3: Og hvis man ikke har lest Murakami, så burde man jo lese noe Murakami. Han er jo også problematisk, men jeg synes man skal lese det for seg selv, og så skjønner jeg litt hvorfor. Ja. For det er jo litt fascinerende måten han skriver på, men det er jo også veldig gode bøker.
4: Mm. Ja, som faen.
2: Ja. Ja, enig. Nei, jeg ble så usikker. Altså, jeg hadde jo 3000 dikt med meg i dag, fordi jeg klarte ikke å bestemme meg. Men så valgte da den året av Thomas Espedal, som jeg anbefaler alle å lese.
4: Yep.
2: Men jeg synes virkelig våren er tida for å lese dikt. Yep. Og tida for å lese dikt i 17. mai. Frokost, kanskje.
4: Ja.
2: Det gjør jeg i alle fall.
4: Kanskje. Ja.
2: Men, og så kommer jeg ikke på noe dikt å anbefale. Men jeg synes André Bjerke, jeg vil anbefale å lese dikt av han.
3: Ja.
2: Og han har veldig mange dikt om våren. Han har for eksempel et som heter I vårgresset, som jeg vil anbefale. Og det starter sånn her. Jeg sitter her, litt frossenblå, men varm i sinn. Ja. Og det synes jeg er våren. Sånn, du er sånn her, faen, jeg er egentlig fette kald.
4: Ja.
2: Men jeg er varm, fordi det er så deilig med vår, liksom.
3: Ja. Mm. Definitivt. Det er den første vårsola som egentlig ikke er varmt hele tatt.
2: Ja, så setter du der i fornektelse. Ja. Så det er mye anbefaling da, i vår gresse av André Bjerke.
4: Det var en god anbefaling.
3: Mm, absolutt.
2: Nei, men vi er faktisk ferdige for dagen. Så vi skal ut i vår sola.
4: Mm.
2: Mm, hvis den ikke blir borte.
4: Ja, da sleike sol.
2: Oh yeah. Nei, men vi høres. Ses og høres. Så goodbye.
4: Ha det på badet.
3: Ha det.
2: Dere skal få høre låta Walking. My Black Dog av Veps.

0: Hej och välkommen till Sagtan Kebab House. Vad ska du ha?
1: Kan jag få en mix av det bästa där jag har?
0: Ja, chef. Flax för dig så är det lördag. Då har vi faktiskt lördagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Allt du må tänka dig. Är det något speciellt du önskar?
1: Kan jag få techno i 60 bpm? Och så med mild saus, tack.
0: Vi har inte. Vi har inte.
1: Vad menar du?
0: Nej, vi har inte techno i 60 bpm. Techno, det är 120 bpm och så uppover. Tamam.
1: Ja, tamam. Då tar jag den då.
0: En techno till hun vite damen, 140 bpm. Lammekött från Berlin.

0: Yeah. Det var Only World av Ibrahim Hashnawi. Det är faren till den libyske reggen där alltså. Och du fick det här på Punch. Vi mimrer lite tillbaka på min och Vansa sin karriär här på radiokanalen och nej, jag koser mig.
1: Ja, ja, det kan vara det sista sändningen för det kan bli sent ut i den stora världen av Danmark.
2: Ja.
1: Så det blir skummelt spännande. När man är på liksom mimringens väg då så lurer jag på Hedekon en sån topp sändning, sån bästa sändning genom tiderna. Jag startar med Sandre.
0: Okej. ganske tidlig, eller första semestret året, så hade de här önksa som tog oss upp. De hade varit väldigt flink och planlagt väldigt mycket grejer genom semestret och ville bland annat som är flink att ta kontakt med folk och för att få dem till intervju och sånt. Och de hade klart och fått tag i Frode Grytten, författare Frode Grytten, för att komma och snacka om The Clash. Fordi Frode Grytten har en bok som heter Brenn huset ned, som är en sån fiktionbiografi av The Clash och den här turnén den var på i New York på 80-talet. Och då var det bara mig och Brage som satt och pratade med han här helt fantastiske flotte fyren i 2 timmar om bara The Clash och hört på bara The Clash och det var så kul. Och jag hade läst den boken och hade förberett mig och hade Frode Grytten på pensum det semestret och det var liksom ingen måte på hur starstruck jag var liksom. Men han var så nepp och så hyggelig att det var liksom inte något skummelt.
1: Ja. Fick du äresfrykt?
0: Lite äresfrykt men det gav sig väldigt fort. Så absolut liksom en fin sån ingång till det. Men jag har haft massa andra fina sändningar och likt väldigt gott höstsändningar som jag ganska hade förra semester och ja. Eterisk musik från semestret här. Mm. Den vill jag verkligen träffa.
1: Vad var det som du likte extra gott med den då?
0: Eterisk musik. Ja. Jag tror det passar mig väldigt gott för det gick annat och på något sätt jag kan ju inte lika mycket sån musikteori som för exempel Helle och Mats. men med eterisk musik så är det på något sätt så personlig och så mycket man kan dra ut av mer sån musikfilosofisk.
1: Jag tänkte på det att du likte säkert att vara i det filosofiska hörnet. Det är där Sondre ofta hamnar i löpet av en sändning.
0: Jag likte att rota mig bort lite och det var goda möjligheter till det i den. Jag kände att vi pratade bra och det var liksom väldigt god stämning som det alltid är.
2: Mm, ja, Sondre och jag är på mått de punch utan någon musikbakgrund. Så vi må komma med vårt. Mm. Och då är Sondre sitt filosofisk.
0: Ja.
2: Filosofisk och inte
0: spekulativt.
2: Nej, jag tänkte introspektivt.
0: Introspektivt. Ja, ja.
1: Spekulativt.
0: Ja. Men jag är väldigt tacknämlig för att jag har fått den arenan och fått uttrycka mig på den måten för jag har absolut haft något på hjärte och det är väldigt gott att komma här en gång i veckan och få det ut då. Ja. Så att det inte exploderar som han miljardären.
2: Vilken då?
1: Ja.
0: Han som är sån rörsprängt stort hode och ja.
1: Nej, kanske det ska gå vidare från den. Gwansa, du har kanske med nästa låt.
2: Ja, jag ville mimma tillbaka till mitt upptagsintervju. För när jag sökte på dagen så sökte jag både till Punch och till Weber. Och då på mitt intervju så spelade ju såklart och vem artister du liker att höra på och då nämnde jag bland annat en kvinnlig rapper från Chicago som heter No Name och så var jag sån ja hon driver med lite sån poesi rap hiphop jag vet inte helt vad du kallar den genren och då Magnus Sandvold som var både med i Feber Punch han var sån det är conscious rap eller jag har sån sån
3: det conscious hiphop
2: det conscious hiphop och jag bara oh jag bara har väldigt Magnus Sandvold är en väldigt söt karaktär. Men från mitt intervju så bara husker jag han som lite brutal.
0: Ja.
2: Och var lite sån oj. Jag var sån den grej. Jag var sån okej. Okay. Så då måste jag tänkte jag skulle ta med No Name. Hon är en väldigt kul artist och nå låten som kommer på nå. Det är från albumet med hennes Telephone i 2016 och heter Yesterday. Och den får du på Punch. Jag hoppas du liker den. Här kommer den i alla fall. Yesterday of No.

0: Hej och välkommen till Sultan Kebab House. Vad ska du ha?
1: Ja, liker du att gå på ting som sker i filmen?
2: Kan jag få
1: skuespillere och nyheter och filmer
2: och
1: du liker
2: det? Det
1: tror jag.
2: Det bästa
0: jag har. Ja, chef, plats för mig så är det lördag. Då har vi faktiskt lördagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Allt du må tänka dig. Är det något speciellt du önskar?
2: Kan jag få techno? I 60 BPM och så med milsaus. Tack.
0: Vi har inte
3: i bokbaren får du serverat.
0: Vi har inte.
2: Vad menar du?
0: Nej, vi har inte techno i 60 BPM.
3: Öppen var söndag.
0: Techno det är 120 BPM
3: och så uppåt. Tamam. Som helst där du
2: ja, tamam. Då tar jag den då.
0: En techno till hun vite damen 140 BPM.
4: Ja, det är radio och flashigt.

0: Milo med Hometown Dream. Det är en låt jag har hört väldigt mycket på i min tid här i Radio Revolt och är mycket bara på grund av titeln på låten egentligen. Och det känns ut som att gå igenom byn du vuxit upp i mitt på sommaren när det inte är några folk där och du bara går och drömmer där bort. Mm. Rett og slett. Det är väldigt fint och shout out till Helene Hasselknippe från Sagetann som som tog med albumet Phasor av Velado Negro på en tidig Sagetann-sändning för hon blev också tatt om samtidigt som jag och Vansa. Så det var liksom snacka mycket samman med dem man den generation man själv är en del av och då vart det här liksom naturligt att ja jag ska checka ut det och det blev liksom en stor del av min musikalska identitet av den här typen elektronisk musik.
1: Ja, Helena har ju till och med varit på sändning med. Hon har varit med på två Punch-sändningar. Så hon har starka connections med Punch.
2: Ja, nej, jag likte den. Det var lite sån jag vet inte, jag fick sån god stämning i den här beina.
3: Jag syns den var bittersweet för den föddes så lite sentimental ut som dockor ska förlata oss. Så var det som en sakte goodbye, ett vink.
2: Lite sån det kom där bara ett minne snart. Ja.
0: Ja. Den är väl liksom repetitiv och hypnotisk, nästan eterisk.
3: Ja, eterisk shout out.
2: Ja. Eterisk mention.
3: Ja, men så sagt om mentioned. Det finns andra program i Radio Revolt också. Och det som heter Feber mention, men i alla fall jag ville spørre eller ställa dere ett spørsmål. Hvis dere ble tatt opp på nytt och Punch ikke fantes. Vilket program vill dere ha lyst til å være med i av de på Radio Revolt?
1: Fan, da...
0: På tirsdag eller Sagetann, tror jeg.
3: Som er jazz.
0: Ja,
2: ja, eller elektronikk.
1: For meg blir det enten Feber eller PBK.
0: Jeg har sett PBK.
1: Ja.
0: Wow.
1: Ja.
3: PBK er vår nære bror.
2: Ja. Ja, jeg føler heller at du, Sondre, er mer PBK enn på tirsdag.
0: Ja. Sagetann eller PBK.
1: Ja, men for meg Feber eller PBK. Jeg søkte jo også Feber.
3: Sant.
2: Så det kan kunne begge to egentlig tatt over PBK. I stedet på Punch.
1: Nei, sånn at du bare startet et nytt program.
2: Ja. Hva skulle det vært?
3: Bokbarn, bare Sondre versjon. Sondre barn.
0: Ja, det har vært hyggelig å ha vært med i Bokbarn. Jeg har hatt masse, to kule sendinger med dem også.
3: Og jeg har det.
0: Ja.
3: Sånn, hvor du har vært gjest?
0: Nei,
2: jeg har crossover.
0: Jeg har hatt to crossover-sendinger, den som er live og en før det.
3: Sant.
1: Ja. Jeg kan gå over til neste låt. Jeg tenkte at jeg måtte gi en homage til der jeg vil si hele musikksmaken min kommer fra. Fordi når jeg gikk, det var på slutten av ungdomsskolen, så var jeg veldig, veldig glad i en serie som heter That 70s Show. Og da ble jeg... veldig inspirert av min musikk. Jeg føler min musikksmak kom derfra. Liksom ikke, jeg husker ikke noe særlig fra før sjette klasse når det kom til musikk. Men det var liksom That 70s Show som virkelig liksom solidiserte hva som var det jeg likte og det jeg hørte på. Det var liksom dette jeg valgte. Og da kom mye fra 70-tallet, og da er det en dame som heter Janis Joplin. Som er dritfett og så kul, og her kommer låten hennes, Move Over.